whawhaia tukue ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.